0: tvoja best.
1: Národná muzika.
2: Party muzika.
3: I čisto prišná muzika.
1: Mi smo Best FM.
4: Najbolší rádio.
5: Mi smo.

0: sobi i si ti radio kraku.
1: Život na ruletu, oj, oj, oj, oj, u ovom lažnom svetu.